0: Duan jawalo 1 o'clock menaun.
1: Yo bukpak yo lo ngarai milk kirinji kanga main maka 88.9 FM. Yo lo radio.